mi bambikaga sana kinitaja daddy sugar can me jam money na pika tani nani yebila ni gangsta na dina jigasa fukupika la kitana kweza na relax mi bambikaga